rundt og rundt. Jeg ved at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det? Sætninger fra i går i mit hoved. Jeg vågner op alene, der er blod på min pude. Min sjæl er tom.

0: til mig kører rundt og rundt. Jeg ved at man kan vende sig til alting, men det gør ondt. Tiden læger alle sår, siger de. Men hvornår er det? Hvornår bliver det?
1: Du lyster efter FMI.

0: Top 40 USA Audio Nation Roll Fems.
1: Sjæl mot hjarta, vi mot hjarta, vi mot hjarta, du värmte väl. At tøynon arme, ævet uns barme, himnana røyke mot vera skal. Gjørst og bæje, elskog skvæje, himna læje, ta sinja sæl. Jeg skal være gåva kæra, et minne vel. Om kvarja løte, skatter min søte, elsko ansikna av etno spæl. Om til drøyma, aldrin gløyma, alt du i gøyma, du et minne vel.

Hever du en gamla kassaskiban? Vars du at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymodans kassaskiban? Tja Jamanon, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tog kassaskiban Tui vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipene til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesynet jamin.fo og les mer. Etla, ring av 31 530 00. Jamin, tuin kattivøyderen. Hey,

vet om tåra nema vitt. Jeg vet om tåra hitje på det. Jeg vet om tåra smøla stilt. Det yngste kunde ta så vitt. Men jeg er nok så smeg. Du er nok så deilig. Kanske, kanske, kanske, kanske. Borde tid til chansen, nei.